0: Nu er det ikke nok.
1: Så tak til taberne, til man mangler det så på gangster. Hvis folk er med, hvis folk er bedst, hvis det gæt, hvad er med, hvis folk er meget.